Watara mtu hirale keka wari hava morima. Watara nukurunla na yupuru. Msuna marahimo zina bakar.